0: teke mukolerezebwa kale ndo mukisome ng'amaka akabondo ekisomesa ne parish ate osobola okukisoma sekinnoomu maama abiikira maliya n'akwanukula ng'akoleeza okufuna emirembe n'okwagala kwa katonda tosobanga sapulaani yaffe ebiikira maliya wano ku nkuluza y'amagezi 9:4 fama radio sapiensia enkuluza y'amagezi
1: bannabiikira ne zappule biikira maliya alina ekifo kikulu nnyo mu kibiina ky'abannabiikira kuba lwe lugero olwa buli munnabiikira mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba katonda eddiini gwe wamma ekitiibwa kya maliya kibune mu nsi yonna sappule elambulula obulamu bwa yesu kristu okuva lwe yagwa mu nda y'abiikira maliya okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira mwoyo mutuukirivu bwe tugisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa yesu mulokozi waffe n'ebikuuno katonda bye yakola mu nnyaffe biikira maliya abooluganda newankubadde sappule saala esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu mu takisi mu mmotoka zaffe era n'awalala nyaffe biikira maliya omulyango gw'eggulu tumufisizeewo akadde tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna sappule lwe lusamba era yengabo buli mwana w'abiikira maliya gye yeeyamba okuwangula sitaani n'ebizibu by'ensi eno tugisomenga mpola nga twebuulirira mu makulu gaayo
2: ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka 4:18 ekitangaala ky'ekitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda ekitangaala kabonero akategeeza obulamu essanyu n'obumativu awatali kitangaala wabaawo nzikiza okufa n'ennaku mu byamagero bino Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi bwe tubyebuulirirako twongera okusoomozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza mu sappule eno tusabe ennyaffe biikira maliya atusabire eri yesu ekitangaala okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe
3: mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina nzikiriza Katonda Patiri omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa biikira Maliya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe lunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri ali ddyo ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina
2: kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu
3: tuwe emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi

ye yoyagala bikolebwe mu nsi ngabwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa.

0: Opa!
1: In full yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Eno ye radio chenda munyaka tunyisenya fama.
2: Radio ye kelezia.

0: natandika sapula eno nga tuyita munyatubikira maaliya, tusooka okusabira radio yaffe eno sapiensia, tusabira eggwanga lyaffe Uganda, tusabira abakulembeze baffe ab'eddiini n'abakulembeze ab'ensi, tusabira n'abantu bonna abalina ebyetaago byabwe mu ngeri enjawulo mu mwezi guno ogwa nyatubikira maaliya ogwa Okitoba. Nzikiriza Katonda, paati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, Yesu Kristo Omwana ali omu yekka ye Mukama waffe yali muto kuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maaliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa n'akka e Magombe, olunaku olw'okusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu. Atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda, paati omuyinza wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu.
1: Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo.
0: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwa, obwakabaka bwo bujje, beeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.